bobu dañuy wax nan yalla adunaam bi mu ko dirisi diko doxale ci batu la ilaha illallah wa tahmini wa min sirri hadhihi.